はい、お送りしたのはテッチロックスでハロウィンダンスディスコでした。10月14日以降、各音楽配信サービスで順次配信予定です。今日も1分くらい時間余れそうですね。今夜お届けした4曲は、歩む今津結び、P丸様、 P 推し活教団へようこそ、コツさんからのリクエストでエレファントカシマシ、今宵月のように、そしてテッチロックスでハロウィンダンスディスコ、以上4曲でした。今日はまた時間が余ってるんで、時間余らないように皆さんどしどしリクエストお便り待ってます。前までテーマも設けてたんですけど、すっかりテーマを設けるのを忘れてました。フリーなコメントでよろしくお願いします。まだ時間が余ってるんですけども、来年の5月11日から16日まで、七ノ木迎賓館の方で個展を開きます。ただいま準備しております。それに合わせてクラウドファンディングも行う予定でいますので、ぜひ皆さん協力のほどよろしくお願いします。というわけで終わろうと思います。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は孤高のタイムリーパー、テッチ69でした。バイバーイ。

0: 毎週月曜午前10時から放送中、エコ未来科学ニュースの上野谷剛です。皆様の生活に身近なゴミや資源リサイクルについてお伝えしています。再放送は月曜午後4時からと週末、 FM 科学エコ未来科学ニュースをお聞きください。
1: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
2: 大変だったね。
1: JA 共済の車スターで助かったわ。
2: 24時間365日の対応って安心やね。
1: JA 石川河北自動車共済車スター
3: 。 FM 河北10月のラジオプレゼント、河北市の高松門塀垣生産組合さんの門塀垣を1名様に、シネマサンシャインさんの映画招待券を5名様にそれぞれプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
4: 思い出リクエスト、ラジオネームきなこんさんからのリクエストとメッセージです。小さい時よく聞いていましたというメッセージをいただきました。キャリーパミパミで君に 100% をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: パソコン教室家屋校。ゲームを作りながら学ぶ、マナルゴ小学生プログラミング、タイピング練習、イラスト作成、インターネット講座など、問題解決するための能力を養います。剣道四郎交差点、ハローパソコン教室家屋校。
1: え、もう免許取ったの？早くない？
2: 俺太陽自動車学校のスピードプランでサクッと卒業したから。
1: ずるい、教習所行く時間ないんだよな。
2: 学科は家でできるってオンライン学科教習があるからさ。
3: 最短で免許、太陽自動車学校。

さて、次の話題は同じく赤旗日刊新聞の10月8日付の記事からお伝えしたいと思います。好きな言葉は率先垂範だと言います。自ら先頭に立って手本を示しながら人を導く、それがこういうことだったのとは、選挙で自分を支持しなかった市長の自治体予算を大幅にカットしたと発言した柳和夫氏、農林水産大臣。実際先の総選挙で対立候補を支援した新志町では、今年度の道路予算が大幅に減らされました。柳氏は選挙中の街頭演説でも、政権与党の議席がなくなった地域の予算はごっそり削られると明け透けに語りました。裏金議員と批判され敗れ、比例復活した腹いせに国民の税金である国の予算を道具に使う、それを大っぴらに公言する人物を閣僚に任命し、いまだに続投させている高市首相の責任も重大です。首相と直につながっていることを自慢し、改憲や戦争国家づくり、ジェンダー不平等や原発推進など政治信条を同じくする関係。高市氏も私の大事な柳ちゃんと持ち上げてきました。沖縄県でもそうですが、服従させる圧力や利益誘導に予算配分を悪用してきた自民党、その手法は選挙の公平性、民主主義の土台を掘り崩してきました。今回の問題をうやむやにすれば政治や社会

0: 時刻はあと30秒ほどで7時53分です。お送りしたのは The Emotions Best of My Love でした。
1: We love the beach.
2: おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理によりすがすがしい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
3: おはようございます。鈴木屋精肉バイヤー新藤です。今月おすすめするのはフリーデンの生ハム切り落としです。豚もも肉を使用した塩味控えめ、癖が少なくまろやかで食べやすい生ハムです。生野菜にトッピングしてちょっと豪華なサラダに、パスタピザには調理の最後にトッピング、しっとりとした食感が楽しめます。フリーデン生ハム切り落とし、ぜひご賞味ください。精肉バイヤー新藤でした。いってらっしゃい。

78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃいフライデー、10月9日金曜日、今朝のラストナンバーはジグソースカイハイでした。時刻は7時56分です。この後はこの時間の交通情報、今日のお天気をお伝えします。

0: じめにこの時間の電車運行情報からです。この時間湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、おおむね平常通りの運行です。続いて道路交通情報、一般道、このスタジオ周辺道路をお伝えします。国道134号、横須賀方面は鎌倉雪の、雪合橋で1キロ、坂の下で500メートル、横須賀の炎上院前では1キロ、なお三浦縦貫道林入り口では土砂崩れの影響で片側交互通行となっています。逗子葉山横須賀線上り南郷トンネル入り口で1キロの渋滞です。変わって高速道路です。横浜横須賀道路順調に流れています。横浜新道上り今井インターを先頭に3キロ、その先保土ヶ谷トンネルで2キロ、第三京浜上り玉川インターを先頭に4キロの渋滞。神奈川県内首都高速道路湾岸線東行き大黒ジャンクションで3キロ、東扇島で1キロ、玉川トンネルでは6キロの渋滞。狩場線上り本牧ジャンクションで1キロ、横羽線上りは大石を先頭に10キロ、反対の下りは浅田で落下物のため1車線の規制となっています。渋滞箇所多くなっています。ドライバーの皆さん、時間に余裕を持ってお出かけください。スタジオの外、爽やかな青空広がっています。気温は 20.6 度です。では今日のお天気をお伝えします。今日の神奈川県東部、東京地方ともに晴れでしょう。降水確率1日を通して 0%、 日中の最高気温、横浜東京ともに26度の予想です。現在神奈川県東京地方に注意報警報は発表されていません。逗子海岸の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後4時ちょうど、干潮時刻はこの後午前9時52分となっています。さあ今日もお洗濯お出かけ日和となりそうです。この後3連休の方多そうですが、お休みでなくても爽やかで気持ちよく過ごせそうです。ただ季節の変わり目、体調を崩しやすいので気をつけてお過ごしください。今朝は残念ながら X の不具合により、皆様からのポストを拝見できなかったんですが、それぞれの朝笑顔いっぱいでスタートできますように。ここまでのお相手は石川志穂でした。いってらっしゃい。フライデー、この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしました。それでは今日も一日笑顔でいってらっしゃい。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の

0: 回でもやると、うん、こうお腹の力がね、はい、取り戻してくるんで、うんうん、これ5秒ぐらいやってみますか、うん、
1: ちょっと腹に力入りますね。
0: 入りますよね、はい、1、2、3、4、5でこれ5秒やるだけで腹にちょっと力が入りやすい、うん、
1: はい、入ります、入ります。
0: そうするとピンってしやすいの分かりますよね、
1: はい
0: はい、うん、こんな感じでやる方法と
1: 足浮かせて、
0: そうそうそう、はい、で、もう一つ方法があって、うんうん、まあ、椅子に座って浅く座って、はい、そのままこう、はい、体を後ろに倒すだけ、
1: はい、あ、これも腹お腹に力入りますね、はい、うん、はい、
0: でポイントはですね、あのどっちもあの力入れようと思って入れてないじゃないですか、
1: うんうん、
0: 足を、ね、上げるだけ と、
1: うん、
0: 倒すだけなんで、うん、これ、そうそうそうそう、うん、あの入れようと思って入れてないっていうのがちょっとコツでして、うん、入れようと思うと腹に力入れればいいんやろうと思って入れようとすると、うん、違うところの方が力入るんですよね、うんうん、例えばちょっとやってもらっていいですか、
1: 背中に力、
0: あの普通にこうまっすぐ座って、
1: うん、
0: お腹だけに力入れようと思ってちょっと頑張ってもらっていいですか、
1: うんうんうん、
0: なかなかちょっと入りづらくないですか、
1: うんうんうん、意識して
0: なんか入りづらいというか、はい、入れようとしても違うところに入りますね、はい、肩とかね、
1: あの背中とかね、
0: そうそうそう、
1: 腰周りよね、
0: うん、人間ってねこう この部分に力入れようと思ってもなかなかねこうなんかの達人じゃないとなかなかその、うんうん、きれいにそこだけ入れるって結構難しいんですよね、
1: はい、
0: うん、ですので、はい、そうそうそう、
1: ちょっと浮かした方がね、
0: うん、
1: 自然とね、
0: 自然、足を浮かす、膝は伸ばさず足を浮かすとか、
1: うんうん、
0: 上半身を後ろに倒すとかね、うんうん、そうやるとお腹に力がこう勝手に入ってくるんで、
1: うんうんうん、
0: 勝手に入るのをこの何度も何度も繰り返すしやることでこの腹筋というかこう腹圧がこう上がるようにね、腹圧をこうかけれるようになりますんで、つまりこう綺麗な姿勢で割と居続けることができるようになるんで、はい、
1: う
0: ん、ちょっとトレーニングだと思って、
1: ね、
0: ちょっとやっていただくと これだけでね、
1: うん、
0: あの座り方が改善されて、うん、腰痛も予防されるようになりますので、うん、
1: はいはい、
0: ぜひねやっていただければなと思います、
1: はい、ね、ちょっとね座っておる時とかね、
0: はい、
1: 会議とかね、会議になった時寝苦したらいいかもしれない、
0: はい、それではですね、また来週お会いしましょう、うん、お相手は整体院自宅の岡田と猫の会岡田さんでした。さよなら。
1: はい、さよなら。

0: 毎週火曜日午前8時から放送中、頑張れスポーツアスリートの高井敦です。スポーツについていろいろなテーマでお話ししています。再放送は土曜午前8時30分、 FM 河北高井の頑張れスポーツアスリートをお聞きください。
1: 今日のご飯ふっくらしてるな。
2: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
1: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
2: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジー。
3: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
4: 大変だったね。
3: JA 共済の車スターで助かったわ。
4: 24時間365日の対応って安心やね。
3: JA 石川河北自動車共済車スター。
5: FM 河北 AI ラジオお知らせ版。峠の駅野寺からのお知らせです。10月から12月の第1、第3日曜日に朝市を開催します。地域貢献プロジェクト FM 河北避難所で聞くラジオからのお知らせ。被災時の安心に協賛者様を募集しています。 FM 河北ではラジオパーソナリティを募集しています。あなたの夢をあなたの声で届けませんか。お気軽にお問い合わせください。中山めぐみバレースタジオ35周年記念公演、能登半島地震復興支援幸せを結ぶリボン、11月3日午後2時開演、金沢歌劇座。木の色不動産からのお知らせです。空き家どうしようと思ったら、まずは無料相談をご利用ください。河北市お知らせページテスト中。河北市からのメール1週間分を最新順に掲載します。テスト中。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。